0: tropa, sundan niya sa pagpamati ang kasugpon sa kasaysayan ni Farah, nga yagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Endless love sa kasaysayan.
1: Pilas sa kasing-kasing.
0: Diri lang sa inyong paborito nga estasyon, X FM.